от търголовете, да кемиш лайв на редето на редето на социален локейшн по на апликация на третия мерал. Ди се си унилеме музик пропак до кени да видим. Чу кеми бър. Зе пушиме да бара до тони ми кои деси юче и ени друга спрена. Пърна шипари. Над не мир.